بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتي جاومير سبحانه وتعالى دوكو إن يتنا مدر إرابة جلبه hande bo hawriyen ha barnamaji meden aljami'u fi fiqhi an-nisa en nono ha aljami'u fi fiqhi an-nisa en nono ha kitabu aljana'is en nono lara habar bi adamajo toni o acci sare duniya o hotani jawmirawo subhanahu wa ta'ala darsere men saline en larino jawmirawo subhanahu wa ta'ala o umrino en e bo annabi sallallahu alaihi wasallam umri en hala vindugo hala wasiya e boy hala yobgo nyamande maydo men e noy voyugo do maydo daga

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردرابة جلبة مهفني من بيكوف قول إسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن يتجي أمرا سبحانه وتعالى هندبو هورينها راديو النور حيزاءة النور هورينها برنامج ميدين الجامع في فقه النساء. إننا فقه النساء إننا لارا en don ha der kitabul haidi wan nifas en larino ko sali dum dum on woni hayla en larino bo besngu en larino ko hadata bi adama hayla ko hadata bi adama to bi adama don der hayla dum o daitata e dum o wadata ko daganta mo e ko daganta mo en don no ha do al mustahaba jawmo istihaba bo ko wonana no mo e ko wadanno e dum on no o wadata en darino ha wa iza lam tastati'a التمييز بين الدمين فنظر هل كان له مدة معلومة فتمتنع مقدار تلك المدة. نعم. وإذا بدأت الاستهادة مع المسلمة منذ أول يوم ترك عليها الدم عند بدء بلوغها واستمر عليها الدم بحيث لا يمكن أن يتوقف عليها فينظر إلى واحدة من أقربائها. نعم. إن لارنو حالا كيتا جوم استهابا. يندنو دارين إن دارينو دوتوتون. الوالينو يندنو إيا جوم استهابا. هاندينو ولارنو يامدو وسنن ديرا دولو يام. هاي لدوبو يام استهابا. ينو سندران نماي ين لارنو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحابو جو دبو فيتي دو فاتمة بنتي أبي حبيش ندي او يتشنو النبي صلى الله عليه وسلم يام لنو ورانا ممسين النبي صلى الله عليه وسلم تندين نمو نولد يام نو سندرت يام توني لاتنو وجاومو الادة ديغا استهابا دو ورناينو مو nden ka o lima nyalde je o marino de yatogo o lima nyalde mayon o jotta nyalde hayla mako nyalde luttude bo o yiwo sena o wada ko wadata fu ko hada manofu na me to latino na o jawmu alada tabutuka no bo do bo o lara no nolde yamman o senira to ni lati dam do balwi dam do mari piyagol do do yam hayla to lati dam don yam pode jam non non lam wala piyagol lam wala nolde wonde fere do bo iyam istihaba nden ka o yiwa o jula o wada ko wadata fu nam non do to waawi sendirgo e noyto non may fu bo salori bi adama o fotay o sendira o taskitinay dum ko bo habdi o sendira o heftay no sendirta to o bonden kam o joda nyalde burde bana nabi sallallahu alaihi wasallam bi o joda nyalde jeego ko nyalde jeedidi o nangta doka kanje woni nyalde hayla mako e luttude bo to jonno nyalde jeego ma nyalde no gas ena ya lewru bo o yiwan o julan o suman e to jonno nyalde jeedidi bo luttudu ma lewru dum nyalde no gas e tati kanje mai o yiwan o julan o suman o wadan ko watta na enonnon en do lara hande bo to nini jawmo istihaba do diga bi adama mubtadi'a on en larino rewbe ron sendino gebe tati diga arande en vino al mubtadi'a wal mu'tada wal mustahada al mubtadi'a do en vino bingel pamarel ngel hayla meeda naydum warenego on warani mo jonta o mubtadi'a nam e mu'tada bo goddo modo vowi haylu goddo mari al aada do andi nyalde mudun e mustahada bo goddo mo iyam do dogi do mun taata hander gebe tato do wonen do lara ha yebre arandere bingel pamarel kangel on istihaba warani gel e noy gel watta cetta kam o pamaro wala bo nyalde de o limata bingel pamarel on hayla warani dum dendenta yamman se do gitanta ay noy watta to kany konen do lara do ni bo endam dina islama acay mo wangli dabe majum nam o lara hayi burdum himbe je wo wondi ha himbe je woro bi aje wo wondi be may do population je wo wondi do o yiyayo burdum himbe dubi ma ko man no himbe do haylira to himbe do haylira balle joy joy buri dudugo ma o ta hosa nyalde joy to nyalde jeego jeego to nyalde jeedidi to nyalde tati nyalde je buri dudugo ha himbe je wo wondi fu ko en wawata vigo burna rewbe fu
do fotti do nyalde jeego be nyalde jeedi dido tokki do hadis annabi sallallahu alaihi wasallam non portal burna rewbe fu haylirta o jodan ko nyalde jeego ko nyalde jeddi luttudum nyalde mako bo o yiwa o jula dodo to bingel pamarel on en volwani derdaabe julbe badite radio an-nur ha on famta fikhun nisa ha yakeji rewbe ngam be on famta yakeji mon on anda kita alla je woni do modon on hakke modon ngam on do andi to bi adama andi hakkeji jawmirawo do mudun kay bodo mari hakke mun ha alla hakke ma ha alla alla yafete bo fima alla nadete aljanna amma to anda hakke jawmirawo do mabo wala alkawal jawmirawo hosidi tabe mala en do andi en acu ngam en do andi annabi sallallahu alaihi wasallam vien yo miman ila ya ta'allamani almustahi walmutakabbir annabi sallallahu alaihi wasallam vi mimi je didi andata alla reni en der rabe rewbe ton wona der majum mo woni der mai padi yawa vurta mimi je diddo di mona annabi sallallahu alaihi wasallam fassir be mai o fassir be mai yo goddo semto wo be goddo mauni cido be do diddo be andata na semto bi mana semtende de semtende ka don der boddum der nediji islama al haya'u bid'a min al iman semtende do ka don ha der imanu ku bi adama semtende je volwana ma don do goddo do mari kawye ku do mos mosta bana vigo en do andi hala nyawji deedi do duudi ha rewbe masinta nenenta ko dofta nyawndo mo o tita dum o yeccata dum ko nawata mo man laddum heba nyawnda mo o masla o masla do do masibo manga derdiraabe a hebata andal a nyawndata hore ma hebata andal en non bo modibbe bo alla burni be do luttube himbe nenenta alla risken bo der modibbe do jawmirawo wadi himbe jurro der mabbe naya worbe der ken soro kon modibbe alla wadi dotti en don modibbe alla wadi rewbe bo don modibbe je do fama kita alla ha do rewbe do to atiti godo andro kita alla fistanu mo ko woni ama ngam heba heba anda heba heba vurta masiboro heba heba lata do ma jawmirawo do mari alkawal be mada alkawal jawmirawo hokkete aljanna to noy to ara hippi bam bam tabanni avia wari yamgo goddo kita dina mada imi famai alada sanji alada wadini ajota af mada afista avidita ayetcha wajo hebo ofisnama doro masibo manga derdabe julbe daite mimani la yata allamani no daite himbe dido je andata annabi sallallahu alaihi wasallam vido hander mayro do der mayro kawye ku be viata dum doro na dum semtende doro buri semtende inde mai kawye ku ngam aburata jawmirawo semtende aburata annabi sallallahu alaihi wasallam semtende o jippini deftere o jippini ayaji hayla o jippini kitaji do majum o jippini kitaji do majum aburataabe andugo nden aburataabe andugo do nden kam bi adama habdu hulu alla habda alabita udina mada habda famta dina mada na to non mimi oldida bolobo al mutakabbir mimi oldida bolobo annabi sallallahu alaihi wasallam vi mauni cido idan semto andata mounti do andata enon woni sifa montar do hebbini ha rewbe derdiraabe rewbe alla yafuen alla handutien radio an-nur vurtinienin majere radio an-nur vurtinanen maunitare radio an-nur famtinanen keri alla woni do meden en badite radio an-nur hakala wakati jimeden fu ten daya radio an-nur ten daya fikunisa nam gazina radio an-nur wala ne baten fista banni go ka semtende do noroni ma fata tawa himbe ayama didi mai bo mauntare do rondi ma to bana bikkoy on do jangi buri mada ayi yo bingelon gel adanyata no ayata yamiramo tajabe non annabi sallallahu alaihi wasallama volwi do mado ummatore mako o vi ummatore mako don himbe didi je andata on andi to nini bi adama sifirama be majerebo masibo mauni na andata do se bi adama par warta modi bode la nanon en nufata ko en nufata do bi adama anda fardu aini mun bi adama anda farilla ko woni do mun to bi adama andi farilla ko on do mun nina o majjudo o vurti majere to wala bon wa andirta farilla do ma bo seto adabiti andal ko mojo fu danyataake be andal seto adabiti gal nden kam alla riskien alla eltanien radio an-nur alla eltanien jeabe mudun don hander radio an-nur do famtina en dina meden en badite radio an-nur nam ten nas hander mauniti be hander semtobe godo vere vien ko adi on be faccitita hala rewbe be viditita dum bando en do yadum dole on to na en faccitidum rewbe halkan
to goddo andaki ta Allah bo o yotta yande dargal nda mo nda jawmirawo himbe paddo wosa alkawal mun kanko bo o hebata alkawal mai ko do hebay alkawal hala hayla mere tan wandano dum no kitaji Allah vaino dum hako Allah yafu en Allah famnu en nam derdabe julbe ten woita en don ha aljamiu fi fiqh an-nisa en don andar fiqh an-nisa tonini bi adama nam idan nasiyat al-mar'a adad ayyama adatiha nam toni debbo yejjiti nyalde lewru mako o don no mutada nden taw yejjiti dum idan nasiyat al-mar'atu al-muslima adad al-ayyam allati tanzilu fiha ad-dawra fa yumkinuha an taktazila ba'da sittatin aw sab'ati ayyamin wa tasum wa tusalli nam toni bi adama yejjiti nyalde mako o yejjiti noy on nyalde mako man fotanno do bo o wadi nyalde jeego ko nyalde jeedidi ni o yiwa o juula o salta nyalde jeego be jeddi idan den kam en laari no ha ko salino hala noy yam je goddo renanno noy je warta no istihada en bino modi be fottino do toni bi adama do hayla nyalde hayla mako do donno bana joyi masalan ko nyalde tati masalan to don no bana nyalde joyi ko nyalde tati o yi nyalde mai de siki yam ta'ai o rena nyalde tati bawo ton to don no joyi ma o reni siki nyalde jeetati ijan jemmaje jeedidi siki do ka jam o yiwa o juula ko yam do wara fu yam man dum istihada on damu fasad on yam nyaw on tan do rufa non na yam je hadata mo juulu go be sumugo be rewugo Allah e non to o don no ha nyalde on masalan ko tati mai bo beddano yalle tati siki yalle jeego man nam ko nandi banni do bo onoyto o yejjiti yalle noy o don no haylira dum yalle tati dum yalle nay dum yalle joyi sey hayla go warani mo dam do o anda yake de dam tammi daru o limi bo do andi yalde yam do fuddi waran go mo limi siki yalle jeego o yejjiti yalle mako salinode o limi siki yalle jeego ko limi siki yalle jeddini o yiwa o juula o sumo o wada ko watta fu o viata seto dam ta'i ngam dam yotti nyalde al'ada burna rewbe ko saliman do warti istihaba wartan kita istihaba nam wa qala shafi'u fi hadhihi la hayda laha bi yaqinin wa jami'u zamanuha mashkukun fihi taghtasilu likulli salatin wa tusalli wa tasum wa la ya'tiha zawjaha wal awwalu asah li qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallama innama hiya rukdatun min ash-shaytani fatahidi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma ightasili fa idha ra'ayti annaki qad tahurti wastanqati fasalli 24 laylatan aw 23 laylatan wa ayyama wa sumi fa inna dhalika yajziuki وكذلك ففعلي كما يحيد النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن نعم اندلارا امام الشافعي بو ودونا ندر مودي بن نايتليم بتدوبي ناندي امام مالك امام شافعي امام ابو حنيفه امام احمد بن حنبل امام الشافعي دو ندر مودي بن نايدو وفياتا يو توني بي ادم وارتي او ولا يقين او اند او ولا تبتينغو نيالدي ماكو دو kanko ka o viyata ndeni o yi yamfu o nanta nde o yi dum dari fu bo o yiwa o juula o renta o sika nyalde do ngam ko wadi nyalde mako pad warti seko sekoje nden kata o lata o don der seko sekodo nde o yi dum dam dari fu o yiwa o juula o suma nde o yi dam wari fu o nanta warti biya goddo mo en salino ayyama naqa goddo mo do mari no nyalde hande do mari hayla jango do mari seni hande do mari hayla jango do mari seni o do ni no kita mako modi be fottino nyalde je o yi yam do o yi o nanta nyalde je yam wala do o yiwa o juula en do andi bo dum teddudum masinta amma gawlu wolje arande do kangolon buri lollugo buri gongdugo be sahugo ngam annabi sallallahu alaihi wasallama kaymon umri fatima binti abi ubaysh do o yeccata mo viata mo toni a yi dum do dudo den ka dum fidande on fiyande sedan on fiyande sedan mi tammi irman tema je dum himbe viata hendu wadi goddo yam do rufa redu do uppa yake fere wara goddo badore redu on tawa lima lebbiji kaza haylata
ha via redu ka mauni redu ha upa ragare man ya warta be via a redu hippion na a na dum redu a dum hendu a ko nandi bani fiande sedan on nasata himbe alla renu en be mai alla yamdu tun nyawbe alla renu be nyaway nam sebi adama yi wajula idan kongol maido buri lollugo bi adama lima nyalde jeego ko nyalde jeedidi o dar o nangta o don der hayla to nyalde jeego ko jeedi mai timmido o yiwa o juula ha nyalde nogas e tati ko nogas e nayi luttude do o yiwa o juula o suuma kanju on burata hoytingo derdira o juldo fu di ninta do hosugo nyalde ande hosa acca jango allahu alam to en volwi do ko buri sawabu ma allah on famni men to lati en famay wor bofi je en vofi bo jawmirawo yafu en wala mo buri vofugo timme ndam do dum sifa jawmirawo na وإذا نزل على المرأة الدم في غير أيام عادتها ورأته زائدا عليها أن تغتسل غسل جنابة بعد انقطاعه لجواز أن يكون حيضا نعم النويتو ني دبولاري يا كفر امبرو فيا ما يومي رندر سنويني سميلاري يام جيون دي قوتل بطان ملوري ميتاي ميجيدو kayro bono godo wadata be majum no bi adama wata be majum ko tobbere won yam to tobbiti bi adama yi wangiwam mbiangi wam janaba ala asas foti lata dum hayla awada anya ngiwam do ado bangta hadas al akbar ado bangta sobe maude to abangtiri dum sobe maude do to lati dum hayla manon sanji warti to bande wore ma en laari no hanyalde hayla je buri no famdugo ka foti rufa rufande wore ta hala timmi foti bo wada jemmare be nyalomare dungum to laati dum hayla ma abangti sobe maude hala timmi to laati na dum hayla bo do bo itti seko ni kam to ni yam rufiya bi adama to goddo yi vurti yam tobere yam vurtini dum yi wangi wam bangtugo sobe maude to yi wangi wam majum ni jula suma continue kugal mun huwa ko huwanno المرأة المبتدعة المسلمة فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتودع لكل صلاة تصلي نعم فإن انقطع دمها في 15 يوما اغتسلت بعد انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانيا وثالثا إلى آخر أيام حيضتها تنبي آدم جلو وفمارو وان وفدي حيلبو ولاري rufande iyam do rufi non lori rufai fere kanko ka ohosa ihtiyat tahawutan yani ohosa don bava wardeni kadi o joda jemmare dungum be nyalomare dungum to ni waranaimo do kam monanga o yiwa o jula kadi to lori warani mo bo do bo do nanti mo fuddi haylugo jotta on fuddi kam o viata iyam do seto wadi nyalle joyi ko jeego ko jeedido kanko ko to jotta no fuddi ka o yaada be majam ha yotta hadam dari fu to dam yotti dam salay nyalde sappo e joyi nden kanyalde hayla mako may dum nyalde sappo e joyi may to lewru meti waran ko mo bo lima banni to wadi furu masayeje didi may to meti bo banni may do ka banni nyalde hayla mako fay burdum jotugo hayla nyalde sappo e joyi burdum ramugo bo jemmare be nyalomare to nini tobbitin jemmare to bande wore do o munya o rena nyalomare mai timma jemmare mai timma dendeta o yiwa o jula e to bo dam fuddi rufugo dam darai nyalde joyi wadi nyalde jeego wadi nyalde jeedi wadi tata o yiwa to o jotta no feni haylugo o keso hayla kam ta o yiwa ta o mema alquran ta o bada tegal to o nasru sudu tegal o daita ha o sika nyalde sappo e joyi to nyalde sappo e joyi siki o yiyamdo darai nden kam o yiwa o jula dum warti istihada وأيام العادة تثبت بمرة يعني إن كانت المرأة عادتها 3 أيام من كل شهر فرأت في شهر يعني 5 أيام فتكون أيام عادتها 3 أيام كما في الشهر الأول مثلا بي عدم ورتي العادة مون تو أرتي ولاري هيلا تو أرتي ولاري هيلا ندندن تهيلا ما كلوري واري باهو al anyalde hayla mako do tabita be nyalde arandeje do be lewru arandeeru masalan lewru arandeeru mubtadi'a do o hayli balde tati de o hayli balde tati do lewru dabrobu
wari fa inta o hayli ko balle joyi wala o laraya nyalle hayla mako dum nyalle tati don sina ato nyalle joyi do bo tokkotiri to je tokkotiri fu al adama ko do egga diga nyalle kaza hota nyalle kaza foti al adada ummano balle joyi hota nyalle jeego foti do umma nyalle jeego ko nyalle joyi do hota nyalle tati non fu hunde wadu gondo wada rewbe ta dum sakla goddo to ni al ada arande o lari nyalle tati nennenta de meti bo buri nyalle tati do nyalle tati do nyalle hayla mako amma ko buri ihtiyati kam o wada tahawut o wada fodde ko do o lima o bedda bana kongol modi be je fottino arande to ni nyalle hayla ma sali no nyalle ma da foti a bedda muya jisde balle tati idan to nyalle mako donno nyalle tati so yi yam do continue o lima nyalle tati do mai siki nyalle jeego ko yam do darai ngam o artino o hayli nyalle mako kadu nyalle tati idan den kam to siki nyalle jeego ko dam ta ai do hita dum istihada o yi wa ujula amma e noito o yi wa ujuli go bawo balle ko tati ko nai dam ta ai le wuru fere bo meti wari wadi mo banni mai tokkiti ndirinde didi konde tati pat warti yo dam yi hayla mako do taira be nyalle jeego ko be nyalle jeedidi do kam al adama ko egga diga nyalle tati go hota ha nyalde jeedo tokkotiri do en famta boddum der dirabe rewbe en famta boddum en do fuddita hala do ngam be bata saklamon to nini bi adama do hayla o feni haylu go hayli be nyalle tati to o meti haylu go se nyalde mako buri nyalle tati do o limata nyalde hayla mako kam nyalle senyo mako do no gase jeedidi to hayla warani modo o hosa kongol modi be je via vino en bedda nyalde tati ya do nyalde al'ada do o bedda nyalde tati mai to wadi nyalde jeego do o yiwa o juula luttudum nyalde mai do ko yamta ay warti istihaba o yiwa o juula o suma e noito le uruje meti wari bo tokkiti wadi banni mai wadi jisnde hayla mai to yamdo dam do yotta jisnde konya lejedidi konya lejetati dam do yotta jisnde dam dara izan to warti do yotta jisnde dara do haje jisnde yottata dara do hayla mako eggi diga balle tati hoti hanyalde kesedo jada ga o viya yo o haylo wo nyalde jeego konya lejedidi nyalde kesedo o accha hala nyalde tati arande jega nyam alla famnu amma idha nazala alaiha dam fi shahri salis khamsata ayyam takunu عددها خمسة أيام أو إدتها خمسة أيام وإذا كانت العادة عند المرأة خمسة أيام وكانت المرأة ترى الدم يوما والطهر يوما فكل هذا حيض حتى انتهاء اليوم الخامس وبعد اليوم الخامس استهادة نعم مسألة دوندو فهينتا مسألة تلمك بعد هيدي تيبوتم دري رابي ريوبي مسألة دوبو en noito bi adama oron no hayla nyalde kayla ma ko do nyalde joyi ono do hayla nen kam o jodan jonde ma ko do e daw jodan taaje hayla may do jodan dum nyalde joyi ha der nyalde joyi do ha al adama ko kam nyalde joyi do pat yam don no rufa se jonta bo wartini mo hande nyalade gore do yam wara nyalade didabre bo yam wala nyalade tatabre yam wara nyalade nayabre bo iyam wala nyalade joyabre bo iyam wara jeegore bo iyam wala jida ga warti banni eno watta no watta kam nyalde debo de paddum nyalde hayla o limata de nyalde gore didire je iyam warata do fu o yiwata o julata o do jodan hayla hasika nyalde mako joyi to ziki nyalde mako joyi do o yiwa o jula nyalde nyalde jeegore do iyam kata iyama ko yiwa ujula nyalde jeedi dabre to yidi iyam wari to dam wari nyalde jeedi dabre do kalata yo dum istihada kanjon der dabe julbe nono findini amon rewbe hala limugo nyalde al adam to non lima nyalde al adam do vallitan mon ha dewal modon e bo vallitan modi be hafitugo mon e bo vallitan dofta en bo hanyawndugo mon en lari no hatto ni en vino to alimatano nyalle asno asendinirta iyam wartata istihaba hado ni bo en yitoni goddo donno lima nyalle do andi nyalle mun gasde nden nenta warti o do mari ayyaman naqa
en larno gawlu kongol imamu shafi wo vinoto yam wara hande ta jangodo hande do arande rayla jango bo ayi wasena fabi jango bo abe hayla fabti jango bo ayi wasena fabti jango bani ayaino ajibirina amma eno ito adonno liminyaldema laru ko gorragale wonde en warani to ni adonno liminyaldema ba vigo nyalde joyi won nyalde hayla.